0: Ya, Kluteo Krungut jadi nyampai awi Januar dengan judul Mantang Nupiau. Cipta neweh na Januar. Amun ku ini ngete dia ciptaan karepa ilok gitu te. Yo. Hai awi kata-kata te beken hining senani ciptaan pa ilok. Ha. Yo. Ciptaan Toto lah. Selamat malam kia akan Pak Hari Toto. Kau jadinya ni kerungut te, yete jadi ngerungut awi Januar yete memantang nupi aw te. Semoga ketu nuras terhiburi lah.
1: Ya, ya.
0: Yo, aku tu jat tiap pandir kuda lepah dah pandir kute nah. Ya, ya, yo jite, baka jite. Waktu tu masih arit tu nah, 15 minit tapi. Yo nae no, ka ngecapi nak ka? Dia tu mina ngerungut tu.
1: Ben nak balok ya, balap balap tonjok kan? Satu ti, jambe plester na ya. Ben nembat na, apa mengeruti sebat? Jano na, kami kecapi ayam na ya, kata na. Ulim cina,
0: nak pi?